0: chol. Chishbin ba'ari takchi konari chek ibuk. Arech man kishuchap tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Arech takchi konari chek ibuk. Chishkohon chrech richek arech ri ish ishran kuwal richek.
1: Ay takshbitah wiri de Jesus bek ekukuri chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. من که خوند چه ریچ ریاره اریچ قد سیخ کبانتخ ری تیخ شبیخ ری ایسایی است ری قاشال و تیخ ری دیوس
2: اخوشل خچین که خوند چه ریچ ری قد سیخ اریو چو قب و قب ری اخوشل خچین شق الاخیساش چواج
1: من لقتخ که خوند چه ریچ ری دیوس رو مال ریچ شکوخه شبیخ ری ایسایی است
2: اومو ایریسام ری کی با قوچ ایو کو ایریسام ری کانیما Arech man ke kai taruk rikiwokoch. Arech man ke kichop taruk rikanima. Arech man ke kisutik taulok kip parikik aslemal. Yarech man ke inkunak tariin.
1: Ri Isaías shubik wiri. Rumal rech chishril rukihil ischop wui riare. Gneba man ruk tanae wiri. Qastik chishokuhe chikshol riin maktaq winak. Ikishe kohon chrech riare. Katekut. Kumal ri fariseo, mankik bichtak arech mankik iak dulok parikolbal chabal kumal ri are. Rumal rech chiri e are, arekik lokok eh riki ikhil ri winak chuwoch ri ukihil ri dios. Ri Jesus kurek kekuchi ikubik.
0: Ri hunche kakohon chwech ri in, man kakohon ta chwech ri in. Shanare kakohon chrech ri hun, che in takowinakulok. Kategori, ri hunche kinril ri in, Kril ri ri hunche in takowinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kekohon chwech ri in, man kekanak takan parik ekumal. We kohunche kutari nutzik, kategori man kuk aslemaktak, ri in man king bantak atokzik puwi riare. Rumal reche ri in, man in petenak tache upanik atokzik puwi, we uwachuleu, shane in petenak che uukolik,

0: שרץ ריח אושל חסוס, אקת קולות החק ריאת ארי אהגוינק.
1: קטגורי, קיקיה ובשיק שרץ ריאוצי ריח אושל, אצקש קונוחל ריא אהגוינק אקו פרצ'וץ. קטגורי, שס צ'נים ריח צ'חינל, צ'חב כאוקם ובירי אהרי רוק, קוצ'ח ריסוקות החינק צ'קץ. קטגורי, שס צ'נים שוקם ריחסנה ריארי, שכוחי קונוחל ריא אהגוינק. קטגורי, קובנו ארץ ריא אהרי, כפקי פרי רצ'וץ. כוסוקומה רימשה, אקקיקות קוק קונוחי ראי אווינק, רומל רשצ'ש כוחון צ'רי דיוס. ארתך צ'י גופן רכיך, ראי אסטרטגיוס ככיתך וביק ריליקטורס, ארצ' כביש צ'רצ' ראי אכצ'חינל, צ'וויסך וביק ובינקרי, ראי אכצ'חינל כביך וציך ראי צ'רצ' ראי פאבלו.
2: ראי אסטרטגיוס שכיתך ולוך וינק ארצ' ככיביך צ'קצ' שכיש קצוק וביך וביק, צ'ישל בא וביק איכיש וביק.
1: קטקו טרי פאולו קוביך צ'קצ' רי ליקטורס.
0: ריה הרי שכיבנו צ'רי אוך שוכצ'אי צ'קיוו צ'נימלך קונוחר גוינק. קטקו רי מנקות קטבל ציח שכיבן פקווי רי אוך צ'אוכח רומנו. קטקו רי שוכקיק פארי צ'ה. איקה מיקרי לה ערק כך צ'ה פא אוותליק כוך כסחו בק. חגי צ'פט בריה הרי שקססיקו ביק ארץ שס אי ארי כוכקיצוק פיך ביק.
1: ריליקטורס כקיקמו ביק וציח רי איצ'קצ' רי אסטרטגיוס. רי אי ארי כקישביך קיפ ארתך צ'י כתמך צ'י איח רומנו רי אי ארי. רי אסטרטגיוס שפתיק אסיבלך שקיטה צ'קצ' ארץ כקיקיקן רי תינימית. ארתך צ'י כאלו ביק פרי צ'י רי פאולו ארי סילס כבי פרי רצ'וץ' רי לידיה. כקיל צ'ינה רי אי אצ'לשיק קטגורי שקיה חון ציח שקצ' רץ' קיצ'וחב. קטגורי שבה וביק. אצ'וס קפיטולו 17. כבה פרי אמפיפוליס אה אפולוניה, אקאופן פרי תסלוניקה. חביכי קובי חון כסינגוגה רי אה חודיו. שוכחי ורל רי, רי פאבלו, קציחון קוק רי אה הרי. פאו שיפ סבדו קצ'או קוק פובי רי ציח. שקוט רי סקלח ציח שקיוואץ' צ'רח הוושיק צ'רי קריסטו שוק אשקוליך, אק כסתך ווש צ'קישו רי אקמינקיב, רי ארי אקוביך.
0: רי קריסטו, ארי רי חסוס צ'רי אין גימביך צ'יווש.
1: איכוכון צ'קצ' רי ארי, כקיצ'ומח שאוץ וציח רי, אשי אוק קוק רי פאבלו ארי סילס. שכוכי אקי צ'קצ' רי אוקינך קוק רי אהחודיו, כבי קוק רי ארי. שכוכי אקי אהגריאגו שאוק קוק. שכוכי רי אקי אקי נימל רי אישוקיב שאוק קוק. קטגורי ריאי החודיו אנוכינך צ'ה טיטיק, כקיקם ובי פרי קייבל אניקח וינך צ'ה אבנל תחקש, ריאי הרי שכימוליך ריווינך אקקיקוך קיקוש ריטינימית, כבאצ'ו ריראצ'וץ' ריחסון, צ'ה קיצוקושיק ריפבלו אריסילס, הרי שכקיקם ולוך צ'קיוואץ' ריסיוון טינימית. רומלקות צ'מן כקירקעתך, כקיקם ובי ריחסון אניקחתך אהצ'לשיק צ'יק צ'קיוואץ' ריאחת בלציך אקקירקעכך קיצ'י.
3: ווינקרי ככוחון כוש, אקצ'וץ' עניק צ'ש רונוחל וווצ'ולאו. איפה ואוצ'נים רי, ריארי איקו ורל רי. אווחסון ריאו כולם פרי רצ'וץ'. כונוחל ווינקרי, מנסוק תצ'וואץ' ריאו פישאפ רי ססר. רומל רש צ'קקיה ובישיק צ'קוחון צ'יק, אחווינל צ'ערי רי חסוס.
1: צ'וואץ' ורחוך תחצ'י אחרי, כקישביך קיב ריווינק, ארי יחת בלציך ככיתה פוח צ'קצ' רי חסון, ארי עניקח צ'יק. קטגורי ככיצוקופיך וביק. קטגורי פני נקיל, ריאה צ'לשיק כיבנו ארץ' רי פאבלו כלו ביק צ'קאפ, אשכוכי רי סילס. ככיתך וביק פרי בריאה, ארתך צ'י ריאה רי כאופן חלה, כבה פרי סינגוגה, כצ' ריאה חודיו. ריאה חודיו אקו ורל רי, כהון כושלבל צ'ה אוס צ'ינה צ'וואץ' ריאה תסלוניקה. צ'נים ככיקם ריציך, רונחל תחכיך ריאה רי, ככיזיקיך תח ריציך, ארץ' קיקיל ריח וכעס חרי רונוחר ריחסטק. אקי צ'קצ' ריאה הרי ככוחוניק, שכוחי רי אקי נימל רי אישוקיב, צ'ה איח גריאגו, איך הוכון תק אצ'יחב. קטגורי, ארתך צ'י ריאה חודיו, צ'ה איקו פרי תסלוניקה, כתמך צ'רי פאבלו, שש שכוחי שוביך רי וציח רי דיוס פרי בריאה, כבחלה, ככיכוחו כיכוש, אקי כיצ'ויצ'ה רי וינק צ'ילה. פעני נקיל, ריאה צ'לשיק, כקיבנו צ'רי פאבלו כלו ביק אקבה וביק. כוסוק וביק פרי פולו, ריסילס ריטימותאו ככנך כאן צ'ילה. רשקמו ובי ריפאבלו Chikam ubiri are chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo loch ruk hun takkil arech risilas eri Timoteo shaschanin kebeo bi ruk ri Pablo. Are takchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas ri rushla balk perro yowal chuwoch takri wachbal kechri manzichtak e Dios. Chenohinak ri tinimit chrech. Kchav kukri ea judío e kukri kikikikilah ri Dios pari sinagoga. Erronohel takkik kchav kukri winakche eko pari kaibal. Shokuhe Eko hojuntak winak cheni malak kiti hojbemkip. Ri epikurios, eri estoikos, cheshe open rukriare, eko jun kikibieh.
3: Has krah wakuruk orotek wehun winakri?
1: Eko jun chik kikibieh.
2: Riare, honamatahik ruk jun chek tihon pakibi eka shantak dioses.
1: Rumal res chekuyao bishikri Jesus eri kastahibal uach, kikikamu biriare chuwach ri aeropago ek kikibieh chrech.
3: La yatalik chqesh ux chikqetamah ritsir chekakutriat
2: rumarrech cheri ux mansaq tachqawach ritsir chekapih riat chqech ri ux qah qetamah ri khastaq chekubih wetsihri
1: rumarrech chekonoher ri eajatenas eri ekashlantaq winaq cheri ekochila ri eare mankota khunchik kichak shuwi ekoche utayik ri kisbaltaq wach khastaq elena uloq kategori ri Pablo Takalik panikah chrechri aeropago kubih.
0: Riish, ish siwan tinimit chrechri Atenas. Ri imkin wilocheri ish sitlah are nim ikohbal chikibuch konoher winak. Rumal rech, si are takchi shimbin pari tinimit eshin wil ri etiosh lak taknim ha. Riin shingrik huntabal ruk wetzihri. Chechri mang etamatal towich dios. Katekuri. Riin are kilinja ubishik chiwech, rihun cheki rihilah ri ish echiman iwetam tuwech. Ri Dios cheshbonow ri uwechuleu, eronohel ri hashtag uwech, ri are hawshel chrech rikah, echrech ri uleu. Manke hekita pa hun ha, chek tzakik ruk kikab winak. Ri kikab ri winak mankik patanikta ri are, rumal rech che ri are, man rahawshik ta hun patanahik chrech. Riare, chiare que yo ouric asle mal, rica yo ouriush labal, eronohel rihastak. Riare, chaspahun umahibal ulok, shuk isah conohel riwinak, arech kejeki paronohel riwuchuleu. Shukoh ronohel wach takkir pariwuchuleu, hawihe kejeki riwinak. Shupan weri arech riwinak, kikitsukoh rihastak rech rikah. Arech kekowinik, Kikirak riare, katekuri riare mang nahtak kowich kech riuch. Riuch, pariare kowirik aslemal. Riuch, koksilobek pariare, euchko pariare. Waweri, shibitak kumale hohun winak che ek ochi shol reish. Rumal rech che riuch, shas uch rihalil riare. Shahekuri, we uch rihal ri Dios. Makchumah ba cheri khastak rech rikah. Heri khas rikan pak. Risak pak on riapak. Cheki chakun riwinak ruk helik tak chak e ruk rinok bal. Katekuri kamikri ri Dios shyupi wuk och chuwach tak riman ketamam ta riwinak. E kuya ubishik chikech kono hel winak paro no hel kolibal. Arech ri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunk ik Cheriare kupannari qatok tzih buwi ri uwa chuleu. Jexas ri usuk il riare, rumal ri juna chi che shukoh riare. Shukut chi kiwach konohel, chi qas tzih wa uweri. Aretak chi shukol riare, chuwach ri kamikar.
1: Aretak chi kikita witzih ri buwi ri kastahibar wachak chi kishol ri e kaminaqib. Eko nikah kiketabeh uwach, enikah chik kikibih.
2: Riuk kakot nari aciri pahumul cik buwi weri.
1: Kere nakut, ri Paulo shelubik cikishol ri eare. Eko hun winak ke okruk ri are, eke kohonik. Hun cikich are ri Dionisio aeropahita, shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ekot nikak cik.
4: Hechos capítulo 18.
1: Ri Paulo kel binak cheri Atenas, kbe ubi pari Corinto. Kuriqahun a judío, aquila riubi, eche are riponto utinimit. chik ateri xopan pari Italia, rukri rixoqil Priscila. Rumal res chexel jun upixab ri Claudio chek taqanik, chek onojen ri ea judío ke elu bik pari Roma, ri Pablo copan kuk ri eare. Ri are junam ri uchak kuk ri eare, ek kanak pari kachoch ek chakun kuk ri eare, ri kichak arek kibantak kabal. Ronohel sábado xkikam ubi pari sinagoga, eri are sibalak krak kukoh uchok ab chkech ri ea judío, eri ea griego, arech ke kohonik. Aretak chiri Silas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohel tak qiq xok che ubixik ri tzik, xubik chkech ri ea judío cheri Jesús are ri Cristo. Chuwach tak rikash che xkiban chre chri are, e chuwach ri itzel tak tzik xkibik, ri Pablo kutotari ratziak ekubik chkech.
0: Tzakba ri ikik el piwi, ri inin suk chuwach weri, katekuri, Chipari ukamikri kimbekuk riman ea judío taj.
1: Ri Pablo kelu bichila, kbe pari rachoch hun achiche justo riubi, ri are hun winakchik kikilan cheri Dios, ri rachoch kochunakaj ri sinagoga. Ri Crispo, ri are che are kinimal ri sinagoga, xkohon cheri ajauxel kuk konohel ri uwinak. Eki ea Corinto, cheshkitari utzig ri Pablo, xekohonik eskikam ri kasna. Chakab, Pajun wachbal reajauxel kubix chrech ri Pablo.
5: Mashibija wib, chataqeju bixik ri tzig, ma tzapija chi, rumal rech cheri in goa wuk, emankota jun winak kukohnari jun qab chawech arech kubanari kash chawech, rumal rech cheri in, shas ekowi sebalak en winak pawetin mitri.
1: Shkanak chila jun junab ruk wakib ik, shukut ri utzig ri Dios chkech ri winak. Katek uri, Aretak chiri galion akat baltsik pari akaya, ri ea judío ke kikiak ki pubi ri Pablo e ke kikamu biri are chuwach ri akat baltsik ek kibih.
6: Wehun winak ri are krak kukoh kikosh ri winak, are chkikipan nik akhastak che uqihila shik ri Dios, che kuk ulela huwach ri pishab.
1: Ri Pablo krak kukhak ri uchi, aretak chiri galion kubih chkech ri ea judío.
7: Wetak ohun makah onhun itzel khas huwach, Ri enkin kamu abri ri icho. Katekut, rumal rech chiri ish kishtihon puwe taqtsig, puwe taqbi ak e puwe ri bishab ri ish, ish ba chishi lowok weri. Ri en, mankin wakhtak en qatal tzig puwe weri.
1: Eshe eresak ulok pari qatbal tzig. Katekuri, shkichap ubi ri sostenes, ri are eche kinimal ri binak pari sinagoga, echu wach ri qatbal tzig kikich ay ri are. Erronohel weri, Shas mankota upatan chuwach ri galion. Ri Pablo kanagna kanchila pari Corinto kitaqqir. Katekuri kelu bik chkishori ea chalashik. Eka qanu be pajun kukub chek be pari Siria. Ri Priscila eri Aquila ke be obiruk. Ri Pablo shusokaj ronohel ri uwi pari Sencreas. Rumal resche shuyajun utzig chuwach ri Dios. Xaopan pari Efeso echila ashkijachki. Kbe pari sinagoga ek chau kuk ri ea judío. Ri eare, kikitach rech ri are, arech kkanak keb oshib ik kuk, katekuri, ri are manshrahtaj. Eare takchi kelubik kubik chkech.
0: Ri in kimpech nawa iwuk wekrah ri Dios.
1: Katekuri, kbe ubi pari Efeso pari Polou. Shkak pari ruleu ri Cesarea, eku ulia jun rutzil kiwach ri komon tiosh. Katekuri, Shuli ubi pari Antioquia. Shkanak keb oshib ikhchila kelubik ekbe pari Galacia e pari Frigia. Ekuyari kichokab ri eti hoshelab. Jun a judío Apolo riubi ri are a Alejandría. Shpe pari Efeso ri are utz ukamik e utz retamashik ri tzig shubano. Shkut chuwach ri uberi a hawshel eruk ri uchokab ri ushlabashel. Utzalak ubishik e ukutik kuban ronohel ri hastak puwi ri Jesús. Katek ut ri are, shuwi re tam ri kasna rech ri Juan. Ri are, utzu bishik ri tzig kuban pari sinagoga. Are takchi ri Priscila eri Aquila, shkitari are, shkikam ubikuk ek kikut chuwach ri utzlak be. Ri are ekrak be pari Akaya, shahek uri ri ea chalashik kikia uchukab arech kbe chila. Eke kitzibak ubik ri eti hoshelab, arech utz ukulashik kikiban ri are. Aretak chi ri are xopan jela, kikulashik ruk utzil, Ejon ni malak top nik chkech ri eko honelab. Rumal res che si balak utz ukutik shuban chkiwach ri ea judío, chiri Jesús are are ri Cristo, eberi ruk ritzik kukutu. Hechos capítulo 19. Are tachchi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub, ekok pari Efeso, javije xe ori qawi ejo juntak tijo xelab. Katek uri kutach kech.
0: La shikam ish ri tioshlak ushlab shel are tachchi shish kohonek?
1: Ri eare ek kibir chrech.
2: Ri uch manch katatak wek ori tioshlak ushlab shel.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
0: Hask u wach qasna shik amri ish?
1: Kibir.
2: Are ri u qasna rishwan.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
0: Rishwan shuyahun qasna rech kishibal kush. Are takchi shubih chkech ri winak. Arech ke kohon chrech ri hun che petinak ulok chrih ri are. Chi are ri Jesus.
1: Ruktak wetzihri shkik amri ke qasna pari ubi ri ahawshel Jesus. E are takchi ri Pablo kukoh ri wakab pakiwi. Ri tioshlak ushlab shel kpe pakiwi ri are. Katek uri kechaw patak chabal ek kiban ek ashal utzih ri Dios. Ekablahuk we ea chihabri. Ri Pablo kbe pari sinagoga, epa oshib ik ruk chokab kchawik. Kuya u bishik ri tzik puwi ri rajawibal ri Dios, ekrachche uts kakach kiwach weri. Katekut, ek oho hunche man shkikoh ta weri. Shkibig ri tzel puwi ri bech kiwach ri wina. Man kbeta chi kuk ri eare, ke ukam ubi ri eti hoshelab. Ronohel takik kuya u bishik ri tzik chkech pari uti honbal ri tiran. Jeri shubano pakeb hunab, Ekonohel ri eaj Asia, ri eaj judío, ere eaj griego, shuya onsh kitari utzig ri ajaushel. Ri Dios shuban nimtak mayibal rumal ri uqab ri Pablo. Shahekori, aretak chiko kisash pakiwire eya wabib, jun payu o jun sut che shukoh ri are, ri yabil kelu bichkech, eshakohe ke el ri eitzel tak ushlabal. Ejo jun chkech ri ea eesal itzel ekoch kisho ri ea judío cheke bintatik patak ribe, shakuhe ek kak kibig ri ubi ri ajaushel Jesús pakiwi ri binak cheko itzel tak ushlabal kuk, kikibig.
8: Ri in kinya ubishik weri chivech pari ubi ri Jesús, ri jun chetak inkuya ubishik ri Pablo.
1: Eko ewokuk ukohol ri eseba, jun nim chuchkajau a judío, eare ri eare kebano weri. Katekuri ri itzel ushlabal kubich chkech.
9: Ri inu etamu wach ri Jesús, shakuhew etamu wach ri Pablo. Katekut, ish hachin ri ish.
1: Eri achiche chapom rumal ri itzel ushlabal kukiak ri pakiwi ri eare. Kchohin kuk ekuban kash chkech. Katekuri ri eare echanalik eesoktahinak ke elubi pavihari. Konohel ri ea jefesio, ri ea judío, Eri ea griego, shketamach weri. Konohel si balach shkishibig kip, katek uri, nim shkilwi ri ubi ri ajaushel Jesús. Ek ichkech ri eare, cheshe kohonik. Kebeche ubishik ri kimak, ek kikutu ri itzel kikaslemal. Ek ichkech ri shkiban ri itzel tak khastak kuk ri e itzel tak ushlabal. Eshkikam ubi ri kibuch, eshkiporoch ri kibuch chkiwach konohel. Webuch ri, rajil kawinak lahuch mil sakpuak. Rumal kuwaveri, ri utzig ri ajaushel kikiyik ek osi balag uchukab. Katekuri, ri Pablo, shuchomag chekbe pari Macedonia e pari Acaya, arech kopan pari Jerusalem, ri are kubih.
0: Are takchi, shink ashitag ri inchila, shukuhe rajaushik cheri in kinwil nari Roma.
1: Katekuri, ke utak ubi pari Macedonia e ke winak cheke chakun ruk ri are, ri Timoteo, eri Erasto, Eri are kikanak kan keb oshib ik pari Asia. Katek uri kohun choh rumal ribe. Hun winak Demetrio ribe ri are akchayil puak. Kuban rinim tak rachoch ri Artemis ruk sak tak puak. Eruk weri kuyasi balak kichak eki akchakib. Ke umulik ri eare eshakuhe enikak akchakib chik ekubik chkech.
8: Ishwachil rumal wechak ri. Ri ish kohun utzalak ik aslemal. Katekuri, ri ish kibilo ekito, che pari Efeso, e shokuhe paronohel ri Asia, we Pablo ri, rumal ri utzig, Kuba noche si balag eki winak kikiterne bechriare. Rumal reche kubirche wekachak kaban rukwe kakab mane dios tak. Weri manos takwa chrech wekachak. Ekretse la huwach rinim rechoch riishok dios Artemis. Ekusach riukihil riare. Chek kitechelash huwach parri Asia e parronohel ri huwach uleu.
1: Rukwe tzihri riare si balag speko yowal ek kirakakeh kichi.
10: Ni malajo guantajek ri Artemis kech ri ajefeso.
1: Shkohi kash paranohel ritinimit, si balach kitih anim kari uk olibal tih, ikikamum ubikri eag Macedonio, Rigayo, eri Aristarco, cheshkachilah ri Pablo pariube. Ri Pablo krahkok ubik chkiwach rikimulim kip, katekuri ri etihoshela shkikilo. Ejujun vinakche eag siarkas, chek kilo o egriare, si balach kitach rech arech mankbeta hawi ekowi riunak. Enikah winak, Hunwiri kikirakakeh kichi ichrech. E enikachik, hunwichik kikirakakeh kichi. Tiwinak kimulim kip, si balag kech uharik. E are si balag ek iman ketamtak haschek ori mulim ip. E hujuntak winak kikiban cheri Alejandro, cheri ea judío, kikikoh nabe echkiwach. Kubiehun tzich kechri winak, kuban hun kutbal ruk uqab, ekrah kubiehun tzich kechri winak. Tekut, aretachchi isketamachche a judío riare, konohel shahunam urakik kichi ikkibano kep kakbal.
10: Ni malajo guantajik ri Artemisa kechri a jefeso.
1: Aretachchi rikinimal kkowinik kokasah kiwach, kubich kech.
2: Ish a jefeso. Hachim man retamtah pawe uachuleu. Che ritinimit rech ri efeso, are kolowinak ri ni malaj rachoch ri Artemis eri uachbal. Chetzak inak lok shas parikaho lok? Rumar rech, chewiri qassak lakhtzik. Rakhawashik cher ish ki khamarikstak iwach e miban hunch uxalak khas uwach. Ri ish she ikamu lok we achikhabri, ri yare mankota hun kima kibanom e mankota hun itzeltzik kibim puwi ri ishok dios Artemis. Weri Demetriori eri e achchakib che ekachilam ulok riare, ko hun kichok puwi hunwinak. Kohun katbaltzik ee kori enim keklem. Chikikama obiri kichok chikiwach ri eare. Kateguri, weri ish kochi nahun chik hasuwach, heibig chkech ri nimalag mulin ib. Kateguri kamikri, kuya ok chomashik. Cheri uch tahin kuch chokhin ruk ri sesar. Rumarrech che mankota obeal ucholahil we mulin ibri.
1: Kateguri, rukwe tzikri, shutukik uwach we mulin ibri. Hechos capítulo 20. Aretachchi ishkis uwach ri urakik kichiri ibinak, ri Pablo keusikih ri eti hoshelab. Ekuyahun kubisibal ku ishchkech. E aretachchi shechabetah kanok, ri are kelubik ekbe pari Macedonia. Kbin pawetinimitri, esibalah kuya ubishik takritzih, rech chukab chkech ri kekohonik. Katekuri kopan pari Grecia. Chila kkanahkan oshibik, ri ea judío xkichomach hun kash puwi ri are. Aretachchi uchomam chik chekbena pari Siria pari Polou, katekut rumal weri ktsale holok pari Macedonia. Ri erachil eare risopatros che ukohol ri Piro, ahberea ri Aristarco, eri segundo, ri eare each Tesalónica, ri gayo che ahdoberes, eri Timoteo, xokuhe ri each Asia, che eare ritíquico eritrófimo. Ri eare xenabeajik chkawach e xuxkeyeh pari Troada. Katekuri ri uj kujelubik chi pari Filipos e xuxok pari Polo. Pak isbalqih rech ri kaxnawa che mankota uch amilal. E pajok ixchik xkiriq qib kuk ri eare pari Troada. Chila kujkanak kanok wukub qih. Ri nabeajik rech rishmano ri uj xamulek qib che upirik ri kaxlanwa. Ri Pablo che kelna obik pari hunchik qih kchawkuk ri eare. Kchawkuk ri eare chikate panik ahakab. Kosi balaktaqchak pari kolibal chikak xawihe uj kowi ri uj. Hun kohol ala che ubi eutiko kopuwi ri uchi uantana. Ri are si balak ash chi uaram. Are takchi tahin kchaw ri Pablo. Katekuri ri are stzak obik shas pari urrosh anibal xa obik Katekuri shkichaleh shaska minakchiwi. Ri Pablo khaholok kulukuba ri puwiriare kokaluh ekubih.
0: Mishibihiwi ri rushlabalk opariare.
1: Aninak kakanobik kupiri kashlanwa ekwaik. Katekuri sibalak chaw chikatena shakarsanik. Katekuri kelubik. Rikohola la kaslik ewari hunimalak kubi isabal kush. Katekuri ri uch kohnabe ahobi paripolo. Kohbin ruk ri ala hukub kohbeo bik chunakah ri aso. Hawihe kakarika wiri Pablo. Aresh kak ama obik riare. Rumal resh chiriare shuchomach chrakan kbeo bik. Aretak chiriare shukurika pari aso. Ri uch kak amo biriare parika hukub. E kohbe pari mitilene. Katekuri parihun chikkih. Kohelu bik e kohbe chuwach ri kios. Parihun chikkih. Shukas chuwach risamos, shukchaki pari trojilion, e parejun chikkih, shukopan pari mileto. Ri Pablo, shuchomachche shakshkash ubik pari Efeso. Arechman shaktakubikan ri pari Asia. Shaschanim kbek, rumal reschewek kowinik, kragre arek o pari Jerusalem, pari okeh ri Pentecostes. Chi pari mileto wi, ktakanu lok arech ri enim winak rech ri komon tiosh pari Efeso, ke perruk are. Aretachchi ke opanri eare ruk kubir chkech.
0: Ri ishiwetamri shimbanri ini wuk chipari nabekir. Aretachchi shinopanri in pariasia. Kim patanihri a haushel. Ri in kingwonanik. Ri in kinok ik. Ri in shinraksiblak ashrumalkech ria judio. Ri ishiwetamcheri in shimbanru nohel riutil chiwech. Aritak chira khawshik chiri ishk ori tzihiguk. Shinjau bishik, kdeba pari kaibal on pari wachoch. Shinta chikechri ea judío, e chikechri ea griego. Arech kikik esh kip chubachri dios, e kekohon chrechri Jesús kajawshel. Katekuri, kamikri, riin inhatalik rumari tioshla kushlabshel. Kimbe ubik pari Jerusalem. Katekuri, Manwetam tari hastak chek pepa nuwi chila. Katekut, paronohel tinimit, ritios lak ushlabishel, kubich chuech che inriyem na si blakash. Katekut riin, mankinyata hun uk ihir wenuk aslemal. Riin, shuwi kingwah kintihanim, ekimban rinuchak che shuyari a haushel Jesus chuech. Rahaushik che kinya ubishik riutzil, Rechri utzalachzi, rechri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, ri inwetam cheri ish igunohel mankiwil tachi kumul nuwach. Ri ish, cheshinkuhi chishol, eshinja ubishikri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, ri in kamikri, kimbich chiwach ri ish. Ri in mankota hunumak ruk rigik el nimalach konohel winak. Rumal rech, cheri in, Man shin shibik tawib. Shin yao bishik runohel ri gastak che rakhawshik kimbik. Shin bik ri urayibal ri dios chiwech. Ri ish. Utz chiwila yuib. E che yuila konohel ri ehukat. Che ri tioshla khushlabshel. Kishukoh ahyuk pakiwi. Arech ri ish kish yu unik. Chrech ri utiosh ri dios. Che ri are shulok rumal ri ukik el ri ukohol. Ri ingwetam. Che aretak chikimbe ubiriin, ke penari chishol riish e junta kutiu chikibanari kash chikech ri hukat. E shokuhe shas chishol riish, ke walik nari e junta kachihab chikikitzihok nari shibibal taktih. Arech ke kichore hubik ri etiho shelap kuk. Rumalweri, utsrilik chibana ronuhel, chnatahok chiwech chepaoshib hunap, Chichaab e chibakih, ri ingman shintanit cheri iyahik igunohel rukokih. Katekuri, kamikri, kishinkoh chuwach ri Dios e chuwach ri utzih ri usipanik. Chek kunik kuya kriha, e chek kunik kuyari e chpal chiwech chikishol gunohel ri etiosh lagtakwinak. Ri ingman shuwahtapwak, on kanpwak, on atziak cherech hunchik. Ri ishi wetam che aretak chi rakhawshik chiwech ri in e chikech ri awichil, aregwe nukapri shchakunik e shuban ri khastak che rakhawshik. Katekuri, rin shin kut gweri chiwach. Rahawshik che parik ashchak ke kapatanik. Rietu karwinak e kinatisashik ritakutsih rehawshel Jesus. Che shas are are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuyao pariyanik chuwachri ukamik.
1: Are tachish bitah rumal wetsih rim shukikuk. Kategori kchawrukri Dios. Konohel keok ik. Kikiak ki puwiri Pablo, kategori kikaluh riare, ekitsumah ruk ronohel kanima, riare kokash pari kanima, rumal resche riare, shubirche mangikilta chi uwach ri, kategori kachi lah ubik chi katena pari hoku. Hechos capítulo 21. Aretach chi shechabetah kanok riare, riuk shuhok pari polo, kategori shuhbe ubik chi pari kos. Parejon chikir, riuj, shukash chuach ri rodos eripatara. Shkarek hun hukub chekbe ubik pari Fenicia, riuj, shukak an chupam e shukbek. Aretachi riuj, ukko apan chuach ri Chipre, shkayaka nok pari Kamosh, eriuj kukbe ubi pari Siria. Katekuri shukopam pari Tiro, rumal resche chila, ri hukub rahawashik kuyakan ri ekan. Aretachi she ekarikari eti hoshelab. Shukkanak chila wukub qiq. Rukri ushla bashel, ehujunch kechri eare, shkibir chrechri Pablo arech mankapakita pari Jerusalem. Kategut, aretachchi, shkisri wukub qiq, ri uch shukhel ubik. Ri uch shukkachi ilaq konohel riwinak, shukukheri shukib, eri akalab. Tzan hachri tinimit, shukshuki chuchiri polo, e shukchawrukri Dios. Kategori, aretachchi ishiatahri rutsil qawach, ri uch, Shuhak an parihoku. Kategori riwinak shetzeleh patak rikachoch. Riuh parihoku. Shuhbechi paritiro ka paritolemaida. Riuh shkaya rutsil kiwach ri eachalashik. E shuhkanak kan hunk ikhkuk. Kategori shuhelubik parihunk ikhchik chik a parisesarea. Shuhkachi parirachoch ri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utsalachtzik. Ri are hunch kishol riwoku. Kategori shuhkanak kan parirachoch. Ri are ko ekijeb apoh umial, chik kibih ritzir jejas ri ekashal utzir ri Dios. Kategori, aretachchi ri uch shukkanach kan chila keb oshib ik, hun kashal utzir ri Dios, agabus ri ubi, shkaholochchi pari Judea. Shpekuk, kategori shukamukok ri shimbal upam ri Pablo, shushim ri rakan, eri wakab ekubih.
2: Ri tioshlak ushlap shel kubih weri, ri achi che rech we shimbal ri, Jehová o shimik riarek kipan nari e a judío pari Jerusalem. Kategori kikamna obi riarech kiwach ri manke kohontaj.
1: Rukwe tzikri, ri uj eriwinak che e achchila, shkatach rech ri Pablo arech mank paquita obi pari Jerusalem. Kategori riare kubih.
0: Has cheche ri ish kishokik, ekipan kesh rech ri wanima. Ri in kin kamuwaj, chikin yutik e shokuhe chikin kamsashik. Pari Jerusalem, rumal riubi riahaushel Jesús.
1: Rumal che mankrahtak kuta ari katsig chrech, kuchtani che ubishik ri katsig ek kabih.
2: Chpantahok bari u raibal riahaushel.
1: Aretak che ishok owe hujuntak igri, kakasukuba ri rahawashik, ekukpaki che pari Jerusalem. E hujunti hoshelab e accesarea, shebekuk. E shukkik am ubi pari rachoch rimnason. Che achipre hunuher te hoshel parinabetakrih. Aretachiri uch shohopan pari Jerusalem, ri eachalashik shokikulah ruk sibalah ki kotemal. Pari hunk echchik, ri Pablo, kbekuk pari rachoch ri Santiago. Hawihe eskimulih wikip konoher ri enim takwinak. Aretachi shuyari rutsil kiwach, kubich chkech, ronoher ri hastache shuban ri Dios chkech ri manke kohontah rumal ri uchak riare. Kategori Ri eare nim shkilwi ri Dios rumal ri tzich che shkito. Kategori kikibig chrech.
2: Chawila bari at kachalal. Che sibalag ea judío she kohonik. Kategori ri eare konohel sibalag ea chishom chrech ri pishab. Tatahinak o tzichol kumar ri eare. Che ri at akutum chkiwach ri ea judío. Ri ikoch kishol ri manke kohontag. Che kikiyakan ri Moises. Aretachchi abim chkech, che mank kipusta chiri wiri kikowiri ekalkual, e che mank kiternebech tachiri pishab. خاسكوك قابانو ريوينق شاسك كيموليه كيبري روماريج شك كيتاناري چري آتات كو وراري چاباناب آري خاستاق چري اوخ كقابيخ چاويج قوكري اوخ اكو اكيخيب اچيخاب چشك ياري كيتيخ چري چري ديوس چاك اما با اوبيري اياري چاباناري چاكتوب انيك قوكري اياري اچا توخو باري اتراخيل اريج كسوكاش ريكيوي شاخيك اوري كونوخيل ري ريوينق كتامخري چه منصيخ تاري ري تيخ چش كتا باويري ات اشو قوخي چري ات کا ترنبخ ري پيشاب ريوينق چه نبخ نوخ من كي كوخون تخ اكا مكري كي كوخون چك شتاقا تخي كو بيشيك ري قطيخ كا قيل ايب چهو تيخي كري تيخ چه ريج تابل تو اوب شيا اچ كيچ ري اسالو وچ ديوس كا قيل ايب چهو تيخي كري كي كيل ري كي تيخ ري خيطاقا واخ چه كي خيطاشيك اکا قیل ایب چریچ رخیتاق کولا نیم چی من اوتتاق
4: پری هون قیخ چیک ری پاولو که اوک امو بی ویا چی خابری کتی کوری اک بیکو چریچ ری چخ چو بینیک اکوک پری نیم را چوچ ری دیوز اریچ کو یاو بیشیک خونپا اک کیستاق ری قیخ ریچ ری چخ چو بینیک اک خونپا را غواشیک چک چی ایشیک ری تابل تو قوب چکیچ کنو خیل ری ایاره اریتاق چیک کیس ری وکوب قیخ ری اخودیو چی اپتینق پری آسیا کیل ری آره پرینیم را چوچ ری دیوس کی بیخ ریک آش پویی ری آره چکچ ری ونق چک کی کخ کی قاب چرچ ری آره کته کوری کی را قاقیخ کیچی
10: اچی خب ایشاخ اسرائیل چوخی تو با آره وا ویخون اچی ری چکو بیخ چکچ کنو خیل اپارو نو خیل کل بال ری چل پویی ری قطی نیمیت پویی ری پیشاب اپویی وی کل بال ری کته کوری ری آره کیوک ام نیولوک ویخون اخ گریگو پرینیم را چوچ ری دیوس Es retzalaj huetioz lak kolbalri.
4: Hueri, xerrumal rech, chexkil ri are paritinimit ruk ri trofimu, ri are che ajefeso, katekuri iskichomaj che are ri paolo xkamo ulok ri are parinim rachoch ri dios. Konohel ritinamit kech uharik, elwinaj kepe ulok chi paronohel kolbal ulok. Xkikoj kikab chrech ri paolo, eskichorej ubi ri are chi parinim rachoch ri dios, اکیتاپیر تخریوچی رینیم راچوچ ریدیوس. کارک کی کمیسر ریاره. آره تختی شوپان بروک رینیم ملخ کامال به چکچ ری انیکار اک امال به چیک چه ارچ چوخ شوپان بروک وتیخری.
11: شوالی سخریب رنوخل ری خروسالم.
4: شش چنین که اوکام اوبی بروک ریاره. اخوخون تخ سلدادوس. اخوخون تخ سنتوریونس. اکوتیخ آنیم خوی اک اوی ری ویناق. ریاره. آره تختی کیل ری کنیمال. Erijetak soldado, ketani eche uch ayik ri Pablo. Katekuri, rikinimal kakit ukok ruk, kukam ubi riare, ektakanik arech khatish riare ruk kepchich. Katekuri, kuta o hachin riare, ejas shubano. Katekuri, chkishol ribinak, enikah hun wiri kikirakakeh kichi, eri enikah chik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, makbanta kovinem che hun saktik, کاتکوری اکتقانیک ارچ کامو بیریاره پاریخا رچ ریچوخ. آره تختی کوپان چووچ ریق آنیبال رخواشیک چری حتاق اشورتاتو کیتله ریاره. رومار رش چری ویناق سیبالخ کاش تخین کیبانو. سیبالخ ویناق کیترنبم او بیریاره کی رقاقیخ کیچی اک کیبیخ.
11: چی کامیساخ ریاره؟
4: آره تختی ری پاولو کوچووچ ری اوچی خا رچ چوخ کوبیخ رچ ریکینیمال.
0: La kuya o kimbi khuntsih
4: ri are kubir chrech
7: awit ambari atri griego la man at tarihon a egipto chepataqwi igri she walisar ekhet mil itsel taqwinaq e she ukam loqri are paritsena likuleu
4: ri pablo kubir
0: ri in ina judio ina tarso khunutinimit risilicia erunutinimit kohun utslag utsihoshik kinta chawech Chayaba chuecharech, kimbi juntzir chikech lesiwan tinimi.
4: Weri xiatak chrech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban jun kutbal ruk ri wakab, mankota chi jun has uwach ktatajik. Katekuni ri are xe uchabeg patzik hebreo. Hechos capítulo 22
0: Yacharashik, ektatashelab, chitatbeg wetzir. چکامی کری رخوشیک کیم بیخچی وچ، آرچ کینتو ویب.
4: آره تختیک کیتو چک چاوکوک پاتیخ ابرو، من کوتاچی خون کچاویک، کته کوری کوبیخ.
0: riin ina judío, riin xinalash paritarso che jun utinimit ri Cilicia. Katekut, riin xinqui pawetinimitri, echuach riracan ri Gamaliel. Riin utz retamashik ximbano ripishab kech riekatat. Katekuri, riin sibalaj inachishom chrech ri Dios. Ish hachari ish kamikri. Riin xinguakataj shasruk kamikal wehun berri. Riin xinkoj rijetak chich chikech riachijab eri ishokib. Katekuri xinkeak pariche. Jeri hachaketam rinim tak chuchkajawib. Ekonohel rijukat kech rienim tak winak. Xokuje rieare ri xikiyab bihujun tak wuchchuech kech ri eachalxik ek opari Damasco. Katekuri riin xinbek xinsuk ubi pawetinimitri. Arechruk tak chich eyutulik kinkomulok imriare pari Jerusalén. Exajeri kekajizash kiwochriare. Riin aretakchi imbenak pari be nakajchik chrechri Damasco. Chishakte pari kablajuj kakbal kohun nimlak sakir xas pari kajpet nakwi ulok. Xusutih wih ex chublinik. Riin xintzak chori uleu Eshinta hun chabal cheshubich chuech. Saulo, Saulo, hasru mal rech chekina wokatah? Riin shimbih. At hachin riat ahaushel. Katekuri kubich chuech. Inri in Jesus ri Nazoreo, chiriat kawokatah. Rieare cheek owuk, shkir risakil. Katekut, man shikitat riu chabal riare, cheschawuk riin. Riin shimbih. Has rahaushik kimbanna ahaushel? Riahaushel kubich chuech. Chatkwali hok. Hatubi pari Damasco. Hela kibishna ri chawech ronohel ri hastakche rahaushik kabanna riat. Riin, mankinkaita chek rumal ri nimlak sakil. Hunchikech ri ewachil. Shinu yukeh ubi. Chrech ri nukab. Eshaheri shinopon pari Damasco. Chila kori Ananias. Hun utzachich wuch ripishab, ekonohel ria judío ek opari tinimit nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare konakak chuech, kubich chuech. Saulo, wachalal, chadkay ba humulchek. Katekuri riin, chichanim shingwil riare. Katekuri kubich. Rikidios riekatat, shrachcheri atka wetamahri urayibal riare. Arechri at kawil risuk winak. Ekatari uchapal che shas kel ulok pariuchi. Rumal rech che shakawshik che riat ut che gabir chikiwach konohel rehetak winak. Rehastak shawilo eshatao. Has hunchik tzih kaweyeh na kakabih chatgwalehok. Chakamari kasna katekuri chachahari amak pariubiriare. Aretak chi riini inko chi humul pari Jerusalem, pahunkih aretak chi kinchawruk ri Dios pari nim rachoch, riin ko hun nuichik, riin shingwil ri ahaushel che shubich chuech. Shas chanim ri, chatelubik pawe Jerusalem, rumal rech che man kukulashta ri, ri atzih panuwi riin. Riin kimbich, ahaushel, riare ketam, che riin patakri sinagoga, Shein kamubik, eshin kek pariche. Eshin taknik arej kehich ishruk asiar, rihachin tak shekohon chawech. Yare takchi shikichikeh riugik el ri Esteban, riyaltzih pawi, riinink ochila, shukuhe riin. Ut shein wilori hachin tak shekamisanik riare, e in ri shin kolori katziak riare. Katekuri, shubich chuech, hat. Riin kinguaj nah katintakubik. Katintakubi kuk riman kekohontaj.
1: Xkitatabeg riare chikatena wetzihri. Katekut luktak wetzihri. Xkirakakeh kichi ek kibih.
8: Chiwesahu bi chori wachu lewe huwunakri. Yare man uttak chikoriuk aslemal.
1: Xkiban si balakash. Ek kikiakri katziak. Ek kikiakri poklak patak kiakik. Rekinimal kubano chikamulok riare pariha rech richo. Ektakanik arech kikot uchi riare ruk rishikai. Arech ketamak haschek hirakakeh kichi riwinak huwi riare aretachchi ikhat imriare ri Pablo kubixchrech ri kamalbe chkech eokal winaq
0: la yatal chiwech arechri ishki hichir hunaq romano chimankota hun qatbaltsi chban buwi
1: ruktaq wetixri ri hun kamalbe kberuk likinimal arech kubixchrech
2: has kabannari we huna chiri riare hun ahromano
1: likinimal kpetik ekuta achrech ri Pablo
7: chabich chwech la at ahromano riat
1: kubich
0: khina kotri in ahromano
1: likinimal kubich
7: riin si balakhpuq shinya oche uluqik arech kinokik in ahromano
1: ri Pablo kubich
0: riin in ahromano chipari wala shibal uluq
1: riwinak chechepe uluq che uchayi kriare ke elubik katekuri rikiniman kushibih rib rumal resh cheshretamah cheshukhatih richich chrechun ahromano. Parihun qichchik krakhretamah khasri qask kibihri ea judiyo puwiriare. Kubanochik kirikriare ektaqanik arech kikimulih kibri enim chuchqahawib ekonohel risanedrin. Katekuri kukamulok ri Pablo ekuyariare chkiwach.
4: Hechos capítulo 23.
1: Ri Pablo que ukayeh risanedrin ekubich.
0: Ia chalashik, ri inim benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun ikhri.
1: Katekut, rinim chuchkajau Ananias, shask takanik arech kwaqaleshik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubich chrech.
0: Ri Dios katuchay nari riat, chiat hun tapia asakrisamawi, riat. La at tuyulik arech kaban ri qatohtzih panuwi ruk ri pishab. Ika wetzela huwach ri pishab ari takchi kataqnik chinuch ayik ri in.
1: Ri each imiyab kikibig chrech.
2: La kabig etzel takchih puwi ri num chuchqahaw rech ri dios.
1: Ri Pablo kubig.
0: Ish wachalal. Mawintamtah we are nim chuchqahaw ri riare. Rumal rech che tzibtalik. Mawetzela uwach ri kinimal atinimit.
1: Ri Pablo retam chikori huqat kechri e saduceo, e shokujeri huqat kechri e fariseo, katekuri kurak uchi e parisanedrin.
0: Ya charashik, ri in fariseo, in rakual hun fariseo. Ri in kochu uwach ri katbal tzikhri, rumal rech cheri uch, kakiyeh ri kastehibal kiwach ri kaminakib.
1: Rukwe tzikhri, Shastanim kech ohin ri e fariseo kukri e saduceo erikomon shkihach kiwach. Romal resh cheri e saduceo kikibirche mankota ri kastahibal, mankota ri e angel, mankota ri e ushlabal, katekutri e fariseo kikikohweri ri eare. Katekuri, shmachtah hun nimalak ash, ehuhun e tzibanelab kechri e kihokatri e fariseo kiwalihik e sibalak kekulelan chewe hastakri.
7: ريوخ من كتاريخ تخون إتسيل خاص واج بوي وي أجري لخون وشلابال لوش جاوروك اون خون آنكل نلو
1: إتشانيم شوالا خون نمالاق جوخش كيشو ريكي نمال كوشي بيخري ويريبيناك كي موش ريباو شخيك وري كي اوتاق ري أشولتاتو أريج كي قاخ أولوغ إك كي كام أبيري أري باريخا ريج ري جوخ باريخون چاق أبجيك ري أخوشيل كولو ريقاري أري إكو بيخ جريج
5: چكوبي با أكوش خيري خاچا قس اوتس كو بيشيك شابان پنوير اين پاري خيروسالم شخو خيرا خو شيك چه خيري اوتس كو بيشيك كابانو پنوير اين پاري روما
1: اره تخشي اكشتا قرسان اواج رقيخ ري ايا خوديو كي موليخ كيب شاچو مانيك اشكيخي كيبا اكي تسيخ شاسروك ري انا تيما چه مانكيو اتانا اي مانكي قومون تانا چه كاتينا كي كاميساخ ري باولو ري ايا ري چشكي چو ماخ ويري اكي چينا اواج ري كاويناق که اپنچ کی وچ ری انیم تخ چوچکا خویب اری انیم وینق اک کی بیخ چکیچ
8: ری اوخ کا بیخ شاس روک ری انا تیما چه ری اوخ منک قطیخ تانا ری قوا اری قوکیا چی کتینا ری اوخ کا کامیساخ ری پابلو کتی کو ری ایش چنیم ری کوک ری سندرین چی بیخ چریچ ری کی نیمال چه رخوشیک چه کامولوخ ری اره ایوک وارال اریچ ری ایش اوز ری لک کی بانو ری بان تخیک کتی کو ری اوخ اره تخ چی مخا کپانیک خا کامیساخ ناری پاری بے
1: ری رال ری راناب ری پاولو شرطا مخ ویری که بے او بیک چی پاری خا ریچ ری چوخ کوک او بیک اکو بیخ ویری چرچ ری پاولو ri Pablo kusikir hunch kech ri kamalbech kech okal ekubir trech.
0: Chak amago pikwe ak alri chuwach ri kinimal. Rakaushik chikubi hunchik trech riare.
1: Ri kamalbech kech okal kukam ubiriare ekukam ubik chuwach ri kinimal kubir.
2: Ri Pablo. Chek opache sinusikir e shuta chwech arech kinkamolok we akalri chawech rumar rech chek o krah kubir chawech.
1: Rikinimal kukam ubiri akal chrech riokab kuku ribruk ekuta achrech.
7: Khasri kawah kabir at chwech?
1: Kubir.
12: Ri e akhdiyush kimulik ki ek kak kita chawech arech kakamolok ri Pavlo chwach ri sanayrin chwek. Arech ut unikoshik ki ban ri ubantakik are makoh ki tihri e are ek I china chugosh ri kawinak tik ke ye akhri are shki bihruk ri anatema cheman ki tih tana ki waku kya chi katena ki kamisak ri are kate kuri chanim ri qeya amchari at kaya bech kech chi wani kuri
1: rikinimal kuya kandi akal ekuchil bech kanok chrech we tihri
7: Ma bih chrech winak chishabih chwech we khastaqri.
1: Katekuri ke usikih ekep ek amalbech kech okal ekubih chkech.
7: Pariyoshib kakhbal chakab pa aninaqil che elubik chi pari cesarea ekep okal esholtato. Oshkal lahuh kikikikbeh rikih ekep okal achihab ruk rikihastaqrech choh. Katekuri shokuhe ekhukun kih arech kukohri Pablo. E utsuk amiku bi kriare chibanachik ateruk ri qataltsikh Felix.
1: Katekuri kutsiba khun wuh.
7: Ri Claudio Lysias kuya khun rutsil uwach chrech ri utsalakh qataltsikh Felix. Ri e akhudiyo shkichap we achiri ishkar shkikamisakh riare. Are takchi shinopan kuk ri esholtato eshintoqikh riare pakiqab. Rumal rech chewet am chriare khun akhroman. Ri in shinwaq shinwetama khas ri itsel shbish buwir yare. Katekuri shinkamulok yare chuwach ri kisanedrin. Shinwilo chiri eare kechokhin buwiri kipishab. Eman koto hun khas uwach chikuye ok kamisesh rumal un chikashim ruk takrich ich. Are takchi wetam chikik chomak ri itsel buwiri achiri. Chichanim kintak ubir yare chawech. Katekuri shinmik chikech ri winakri Rikebin ri itzel buwiri are, chera hawashik kikik amu biri kichok chawach ri at.
1: Khe khas ri taqanik shiach kech, ri esholtatok kikik amu biri Pablo, echaqab kikik amu bikri are pari antipatrida. Pari hunk ikchik, ki aki ya akan ri kikekhenik, arech eare kik amu ubiri are, eri eare ketzalek pari kha rech ri chok. Are takchi shaupan pari cesarea, ri kikekhenik, Kiyari wuch rech ri qataltsikh ek kiyari Pablo chuwach are takchi shusikih ri wuch ri qataltsikh kuta o khachikeri utinimitri are are takchi ri are kretamakh chiri are axilisia kubikh chrech
10: katin tatabeh nari are takchi ke petik ri chek khon ri sikh pawi
1: katekuri shtaqanik arech kokisash ri are pari rachoch ri erodes Hechos capítulo 24 Parihob ichchaqanoq rinim chuchqaqaw Ananias qaqaguloq kuk ehujun taq enim winaq ehun chawel pakiwi winaq tertuloriubi echuwach riqataltsikh kikohun choq puwi eri Pablo kikisikiriare eri tertulo kuchapler richoq jeri kubir
2: maltio cheri utsala khamari riqoquq ux aw malriat eshuqoxe maltio cheri khastaq cheshak eshriat pawe qatinamitri Ri oxib alakh ka qamaltioshikh paronohel eronohel kolbal chawech riat utsalakh Felix Katekutri in mankin waqtakh kimban nimalakh qash chawech kinta chawech che katatabe khubiq rinutsikh ruk ri utsil cheko awukat Ri ux qilo che we achiri khun nimalakh binel yabil Ri are kuban rikach kishol konohel ri ajudio paronohel ri uachuleu Kategori Riare hun khos kamalbech kech ri ki khuqatri e akhna soreo. Shokukhe riare shrakh kretselakh uwach ri nim rachoch ri dios. Eri ush qaqatekh riare. Kategori riat katkouni kakotu chi arech kawilo chere kqabih uqbuwi chi qastikhwi.
1: Ri ea khudi yonsh ki to'o eshkibih chi qastir nokher wari.
4: Katekuri, aretak txiri qataltziq kuban hun kutubal txirechri Pablo arechri kuya ok chawik, ri Pablo kubiq.
0: Ri in wetam txiri at qataltziq puwi wetinimitri shassibla khunab txiuloq. Rumar weri, kin kubba nuk uish chawik. Aretak txikin bihna chawich ri tobal wib ri in kimbanno. Ri at, katkowinik kawin.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.